Samuel nwoma edi kan tie aduonu mienu na David firi hɔ kɔe na odwane kɔ Adulam bodan mu na ne nuanom ne n'agya fie nyinaa tie no wɔsane kɔ ne nkyɛn hɔ na wɔn a wɔn ho akyere wɔn ne wɔn a wɔdidi aka ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ boaboa wɔn ano ba ne nkyɛn na wɔdii wɔn so safohene mmarima bɛyɛ 400 na wɔbɛkaa ne ho na David firi hɔ kɔ Mispe wɔ Moab na ɔka kyerɛɛ Moabhene sɛ mesrɛ wo ma m'agya ne me na mɛtena wo nkyɛn kɔsi sɛ mɛhunu deɛ Onyankopɔn bɛyɛ me ansa na wɔgyaa wɔn Moabhene no nkyɛn na wɔtenaa ne nkyɛn na a David wɔ bepɔ so atenaeɛ hɔ nyinaa na odiyifoɔ Gad ka kyerɛɛ David sɛ ntena bepɔ so atenaeɛ hɔ na sim kɔ Yuda asase so na David sim baa Haret kwae mu na Saulo tee sɛ wɔahunu deɛ David ne nnipa a wɔka ne ho no wɔ na Saulo te Gibea sɛnte bi ase wɔ kokoɔ so na ne pea akura ne nsam na ne nkoa nyinaa gyinagyina ne ho na Saulo ka kyerɛɛ n'asomfoɔ a wɔgyinagyina ne ho no sɛ mo Benjaminfoɔ montie Yisai ba no nso bɛmema mo nyinaa mfuo ne bobe nturo na wɔde mo nyinaa asisi mpempem so asafohene ne ɔhaha so asafohene saa mu nyinaa moapa me tiri so na obiara nni hɔ a ɔyi ma sotire sɛ me ba ne Yisai ba no apam na mo mu biara nni hɔ a ɔdi me ho ya na ɔyi me asotire sɛ me ba de mako agyina hɔ ne me di asie sɛ ɔntɛ me sɛdeɛ ɛte nnɛ yi ɛna Adom ne Doeg a ɔno nso gyina Saulo nkoa no nkyɛn no bua no sɛ mehunu Yisai ba ne sɛ ɔbaa Nob Ahitu ba Ahimelek nkyɛn na ɔbisaa Awurade maa no na ɔmaa no akwansoduane na ɔde Filistini Goliat nkrantɛ no maa no ɛna ɔhene soma maa wɔkɔhyia Ahitu ba ɔsɔfoɔ Ahimelek ne n'agya fie asɔfoɔ a wɔwɔ Nob no nyinaa na wɔn nyinaa baa ɔhene nkyɛn na Saulo kaa sɛ Ahitu ba tie na ɔbuaa sɛ menie me wura na Saulo ka kyerɛɛ no sɛ adɛn nti na wone Yisai ba no apa me tiri soɔ na womaa no aduane ne nkrantɛ na wobisa Onyankopɔn maa no sɛ ɔnsɔre me so na ɔntetɛ me sɛdeɛ ɛte nnɛ yi na Ahimelek buaa ɔhene sɛ na wo nkoa nyinaa mu hwan na ɔyɛ ɔnokwafoɔ sɛ David a ɔyɛ ɔhene aseɛ na ɔtie w'asɛm na wodi wo ni wɔ wo fie nnɛ na mefiri aseɛ mabisa Onyankopɔn mama no anaa yei mpare me ma ɔhene mfa asɛm bi nto n'akoa anaa mɛgya fie nyinaa so na w'akoa nnim yeinom nyinaa ho hwee ketewo kɛseo na ɔhene kaa sɛ Ahimelek wia na wobɛwuo wo ne w'agya fie nyinaa na ɔhene ka kyerɛ awɛmfoɔ a wɔgyinagyina ne ho no sɛ monnane dane mo ho nkum Awurade asɔfoɔ no na wɔn nsa nso wɔ David die mu na wɔnim sɛ wɔredwane na wɔanyim asotire